0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: cosas que arriba a miña maneira, non ocupando o libro. E eso é de que teño a mente, pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de
1: sí,
0: que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gustame escoitar a xente, sabes? Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, lle escoitei, lle ofrecíndolle unha manzanilla, lle ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Yo, sin embargo, mira, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes? Eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doi un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono, diorme libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso, logo, levo, porque se me pasa algo, pois para chamar, sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes?
1: Ajá,
0: porque,
1: sí,
0: porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio, xa lle dicen ao chico que me levo o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
1: Sí.
0: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
1: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos preste, que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender, prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
0: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame min facelas. Figúrate,
1: fíxate,
0: como se termina poñendo a mente.
1: Claro, claro.
0: Problemas, e digo, oh, Dios mío, non dou resolto este problema, xa para un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas, que venden nas librerías, para escribir, para facer contas, para ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
1: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
0: Pois gustaríame, de verdad.
1: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
0: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito. Estuve hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
1: Claro. Entonces, ahora, pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos. Nunca tarde para aprender. De verdad, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
0: Pois pues terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir.
1: Non deixes
0: faltas,
1: de facelo.
0: Porque meto máis faltas.
1: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
0: Noto eu que meto muchísimas faltas. E non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
1: Moi ben.
0: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
1: Claro, claro.
0: Moi ben, pois
1: non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
0: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
1: o día. Non, pero podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí,
0: claro,
1: dándolle.
0: Claro, non se me paga difícil resolver algo.
1: Vida ao cerebro, claro.
0: Como se me está facendo
1: ahora. Por exemplo, bueno.
0: Pero bueno,
1: xa nos contarás. Con anímate, Elena. Grazas por estar con nos.
0: Pues boa noite. Seguiré
1: un saudinho, boa noite.
0: Boa noite.
1: Grazas. Moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima. Grazas. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Boas noites. Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
1: Hoy sería enterado. Muy bien. Falando de si prestamos o non atención, de si efectivamente estamos atentos a xente que está no so carón, bueno, ¿cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioría de xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada diz. Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora. Mire, vou dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu consello. Se o mellor hai un ou dúas, non sei, es que entén, bueno. Que falo coa asistente ou coa asistente do seu consello que lhes propuña isto, eu penso que o asistente social, si é como a que temos aquí en Puerto Madín, creo que lle vai dar unha pequena orientación do que ten que fazer. Sempre aquí nós temos unha asociación Ramallo, que en Puerto Madín, temos tamén para xente maior, non, por tema da mente, todas as semanas hai un día a semana de que para o tema de escribir, de ler, esas cosas, para ejercitar a mente, porque senón a mente tamén se torcea. Pero de que non podemos, non se presta atención. Como decir, as cousas gravadas como quedaban antes, pero pues, hai que dizer a xente, non? Xa non a xente que temos uns anos xa pasados. Non, xente de 18, 20, 25, 30 anos. Eu me xuntaron, non. Acaba de falar de calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu como non te acordo, ou tal como que falamos hai un mes aquí en tal sitio. Pois, aí después dice, a mí le capacita e dice, pois sí, a verdad, que hoxe estuvemos falando isto, pois xa non, xa non, pois xa non pasa, xa non pasar a mente. Iso sucede hoxe en día con moitísima facilidade. Por que? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si unha cosa, que si outra, que si aquilo, que si aquilo outro, que si outro, e o día non ten máis que 24 horas, eu creo que o día debe ter 48 horas. Uh-huh. Porque se non nos damos feito, é como os pobres dos nenos, eu vixo, ali na, bueno, vixo, observo ali na, ali, por exemplo, ali na piscina onde vou, e salen da piscina, cando eu entro, cando eu tal, e veñen a máis, a gente que tens que ir a baile, tens que ir, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, 10 anos, por aí, digo, pero, isto, mire, exprimo en miles, como que exprimo unha laranja, igualito. Uh-huh. Despois, non falta ver, non falta. Pois, hai algún profesor que lle manda de ver para dar tomar de calar, Eu tenho um sobrinho neto que lhe manda deveres para dar tomar e regalar. Sim. É, sem embargo, tem uma sobrinha neta minha, vai ao mesmo colégio, para diferente aula, é bueno, essa não faz deveres nenhum. Tipo. Ou seja, que um pai pequeno deve fazer os deveres dela. Dilma usa prima, porque ninguém usa, a outra não tem de ver, já tem de ver. Mas te digo, é que, mire, a vezes me chegam, observa-se algum acidente, digo, foi um despido, cara, foi um despido, porque íbamos pensando em Babilônia, íbamos pensando. E não ibas atento ao que ibas conduzindo. Ibas pensando, sabe Deus, o Senhor, em quê? Em quê? Porque não se põe atenção ao que se está fazendo. Não se põe atenção, pode ser. Se não sale igual, não passa nada.
1: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso arredor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palabra, calquera conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento a que o teléfono vai tin-tin. E o outro que está ali ao lado, tim-tim, e o do outro lado, tim-tim. Assim, devemos estar atentos à conversação que estão Esther mais Eladio mais Esther. Não, estamos atentos a esses, aos WhatsApps, e tudo isso.
1: Bueno, quen temos que estar atentos a esta conversa somos nós e logo aquelas persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? E que hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, as veces eso, estamos prestando atención a algo esperemos. Que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amaseo, pois ou máis ti, pois entonces cuidaría cando ti estabas falando, ou non estabas falando, atrapallaría que pisaría a tua conversación. E eso non queda feo, queda peor para pisar a sale a palavra a uma pessoa que está falando, pois não queda bonito. Não queda bonito, nem queda ético. Não é ético, para mim não é ético. Primeiro, deixa que fale a pessoa que está falando, que te gusta a conversação, que não te gusta, que te encanta, é ético. Primeiro, deixa falar a pessoa, depois falas ti. Ou a tua, ou a tua, ou a tua, racionamento da seu teu argumento sobre o que falou aquela persona. Isso era assim. É para o meu modo de pensar, é assim. E, porque, bueno, eu tinha tido no tema da radio ficción, tinha tido muitas tertulias, e uma quando havia tertulias, pois, pues, eu passava a palavra a ti, passava de outro, passava outro, e vamos a ver uma roda de todas as pessoas, e vamos falando que é um da sua coisa, da sua coisa, é sobre aquele argumento, que era uma conversa, eu gostava, era uma conversa de um bolinho, é assim.
1: Bueno, pois vamos seguir falando disto. Grazas por estar con nos, Eladia.
2: Un saludinho moi agradecido aquí desde as Terras de Porto Marín. Sería esta mañana, Elena.
1: Seguimos falando, grazas. Un saludinho, boa noite. Grazas. Igualmente, boa noitiña. Hasta logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 8:07 minutos. Está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Pois nada, imos coñecendo máis detalles de todo o tema Zapatero. Antes se facía público o sumario, indicaba varias cuestións a UDEF que pedía poder registrar a casa de Zapatero, aínda que a Fiscalía Anticorrupción opoñase finalmente a isto, e o xuiz Calama decidía non autorizalo. Por que UDEF dicía isto? Bueno, pois porque ademais de pensar que o despacho que ten Zapatero na Rúa Ferraz, que aquí hai que distinguir porque hai moitas confusións, non está na sede do Partido Socialista, está na mesma rúa de Madrid, pero non na sede do Partido Socialista, bueno, pois entendía que o despacho era o punto, digamos, central, o punto neurálxico de toda esta presunta trama, pero tamén entendía que a súa casa particular, pois era dende onde se levaban a cabo cuestións, digamos, máis sensibles. Todo isto, mentre estamos coñecendo máis detalles tamén de todo este sumario, que indica tamén, bueno, pois que o análise dos correos electrónicos revelaría que non todas as instruccións de esta suposta rede se transmitían por esta rede, que se utilizaban outras vías de comunicación para evitar deixar calquera tipo de rastro. E ademais detectan tamén un patrón logístico, estoy relacionado coa recepción de paquetes e emisión de facturas vinculadas ao domicilio do presidente. Hai que dicir que o xuiz, por certo, emitiu varias órdenes de detención internacional vinculadas con todo este proceso, co caso Plus Ultra, neste caso pois unha orden de detención para Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía Plus Ultra, para a súa muller e tamén para de Simón Lender Verhoeven, que di o instructor que xestionaba a organización criminal dedicada ao blanqueo de capitais. En medio de todo isto, a mí chamábame moito a atención onte varias declaracións. Bueno, por unha banda, falaba como portavoz do entorno de Zapatero, presidente do Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que tamén traballou, por certo, na Moncloa durante a etapa de Zapatero frente do goberno, e di que o expresidente asegura que todo isto son conxeturas disparatadas, tanto os informes da UDEF como o informe policial ou o propio auto do xuiz, que quere defender a súa reputación e que di que todas estas acusacións pois están vinculadas ao contexto político e ao apoio de Zapatero a Pedro Sánchez. Pero que ademais, fíxate que onte falaba, bueno, non só Felipe González, que logo falamos disto tamén, pedindo eleccións, senón porque tamén dicía que, a pesar das diferencias políticas que ten con Zapatero, confía na inocencia do mesmo porque di que non o ve con capacidade para montar unha enxeñería financiera como esta. Tamén falou nestes términos César Antonio Molina, que recordamos que foi ministro de Cultura con Zapatero, e que di que está sorprendido pois de isto, de que Zapatero sexa capaz de montar esta rede, porque bueno, pois asegura que no Consello de Ministros o consideraba bastante incapaz. É que xa bueno, o que foi de falta Antonio Molina, Zapatero isto, quero dicir que están chamando Zapatero incapaz para montar isto.
1: Sí. Non digo polo de incapaz. A ver, eu a verdade é que bueno, agora empeza a configurarse unha rede máis amplia, non, que o propio Zapatero, quer dicir que o seu amigo Julito Casillas, que foi ao principio o que viña saindo, non? Ti citaches a Verhoeven, bueno, un coñecido holandés que andaba en esto, que xa tivo problemas coa xustiza anteriormente por cuestións de blanqueo, que en algún momento residiu en Palma de Mallorca ou Mallorca, vamos. Quero dicir, que empeza a aparecer unha organización de unha trascendencia bastante máis abultada que non un troco de influencias, non? Ao redor do que podía ser a Plus Ultra, dicir, o rescate da Plus Ultra, ou cuestións deste tipo, dicir, xa se fala de ouro, aparecen xoias, en fin, o sea, hai unha situación francamente extraña, e, bueno, pois o que falábamos a semana pasada, non? Dicir, o sea, Zapatero, dicir, ten que explicarse o día 2 no xuzgado, e ten que dar explicacións porque, claro, unha cuestión é que si fora el solo podía ser pois unha cuestión de ese mundo gris que hai, non, que exercen case que todos ou moitos ex políticos e incluídos presidentes, expresidentes de goberno, de lobismo, non, dese lobismo non regulado. Pero aquí parece que a dimensión de toda a historia, é dicir, con China polo medio, é dicir, o sea, eu non sei si es decir, recentemente acabo de leer a última novela de Javier Melero, ¿no? O abogado catalán que escribe de unha forma maravillosa, é dicir, e a verdade é que pode cadrar en calqueira historia de novelas deste tipo, con xuíces, políticos, grandes empresarios, etc. É dicir, unhas tramas moi semellantes. Eu non me atrevo a decir, o sea, Luis Arroyo, decir que o sigo, coñezo, que o leo, coñezo non personalmente, digo, coñezo literariamente, decir, e que o leo, pois opina eso, decir, e supoño que é unha persona próxima, non? Decir, o que pasa que eu creo que os indicios que salen, e sobre todo no sumario, teñen xa unha ramificación que independentemente de onde chegue, decir, desde o punto de vista procesal e da condena, decir, o que si teñen é un efecto político devastador para non só para o Partido Socialista, sino en xeral para toda a parte progresista da sociedade, que eu creo que está estupefacta con un Zapatero desas características. O sea, bueno, eu non sei si as palabras de César Antonio Molina son adecuadas ou non, pero dende logo eu tampouco lle vexo capacidade como para montar unha historia así. E que claro, sí que creo que pode engancharse, é dicir, en unha estrategia, unha rede desta dimensión como a que está aparecendo, pero en fin, seguiremos esperando, pero non teño moitas esperanzas. O sea, eu sigo esperando o día 2, que é o que se di, pero a verdade é dicir que tal como está aparecendo no sumario, resulta moi difícil que se podan explicar determinado tipo de cuestións que están aí diante, non?
0: Que se podan explicar pola súa banda ou que se podan...
1: Pola súa banda. A dicir, eu tomo sempre, dicir, con moito cuidado, dicir, e porque hai que tomar con moito cuidado, dicir, todas as cuestións que teñen que ver con procesos judiciais en marcha, non? Uh-huh. Dicir, dende a súa longitude de tramitación, que son asombrosas, 15 anos, 14 anos, acordábame de unha historia que está pendente, que ninguén fala xa dela, que era un organismo do Ministerio de Infraestructuras, vamos, ou Transportes, ou como se chame, que era o tema de desalinizadoras e cuestións no Levante, sobre unha empresa pública, é dicir, e que está de tempos, pois non sei se do goberno de Rajoy ou do goberno de Aznar, pero vamos, o sea, está pendente, é dicir, nunha nebulosa, non? Cir, donde non se sabe que pasou, pero sí que se espoliaron cartos a Esgalla, vamos. Entonces, pois, a min isto, sinceramente, falaba da novela esta de Javier Melero, porque o contexto de toda a historia, bueno, a novela de Javier Melero non hai estrictamente unha conexión internacional, que é que en este momento sumario que se acaba de coñecer pon de manifesto, ¿no? Cí, esa rede internacional que parece que está tamén sobrevoando por isto, e por eso esas decisión do xuiz, ¿no? De encausar a xente estranxeira, venezolanos e incluso a muller de un dos directivos ou donos da empresa Plus Ultra, e eu creo que son unhas dimensións, bueno, de unha complexidade grande, é dicir, non? Con investigación en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en fin, unha cuestión de alta densidade, deixando aparte lo de Mortadelo e Filemón e las joyas.
0: Esa é outra. En fin, con todo isto, dicíamos, onte Felipe González pedía eleccións, di que teñen que ser este ano, tamén pedía respeto pola infantería. Con esta cuestión das eleccións, bueno, Sumar dicía onte que non é o momento. Despois de que o PNV esta fin de semana insistira en que non sería responsable que Sánchez seguira durante ata o ano 2027. Claro, onte lle dicían dende o Partido Popular pois que se lles parece que non é responsable, que non deberían soster esta situación. En a mesma liña se pronunciaban tamén con respecto, por exemplo, a Coalición Canaria, hai que recordar que tamén Coalición Canaria está falando neste sentido, ou Podemos, que onte, ollo, isto tamén é destacado, cando saiu toda esta información, cando se coñeceu a imputación, Ione Belarra falaba directamente de guerra xudicial, de que, bueno, pois a dereita lle tiña moitas ganas a Zapatero.
1: Eso ademais, pero...
0: Claro, pero onte salía Pablo Fernández a decir que neste momento non se pode falar de Loufer.
1: Claro, é dicir, o sea, que a dereita lle teña moitas ganas, xa o sabemos, pero outra cousa é que, en este caso, é dicir, o xuiz, é dicir, esteña actuando fora do que son as normas, e iso é o que non se pode dicir en este caso, non?
0: Bueno, veremos que o que ocurre con isto, pero de todas formas, con toda esta presión, ¿tú crees que veremos, aguantarán?
1: Bueno, veremos si nos dá a vida.
0: Non sei se nos dá a vida. Bueno, para o 2 de xuño non falta nada, de todas formas.
1: Para o 2 de xuño non, pero aí non veremos nada máis que unha pequena cousa. A decir, xa, para chegar ao remate desto.
0: Efectivamente. Bueno, pero ¿tú crees que a presión neste caso pode facerme ya en Sánchez e pode haber un adianto electoral?
1: A ver, a min o que me asombra é a capacidade de resistencia de Sánchez, bueno, da súa entrega e da súa motivación, non, por seguir gobernando. Porque non lle, a ver, non lle vexo nada máis que, decir, unha ansia de exercer un poder transformador sano, decir, non lle vexo, decir, as maldades que outros lle ven, non, para seguir gobernando. Pero vamos, razonablemente, decir, en esta situación e con a perspectiva de que pode ter no seu futuro profesional, pois sinceramente, decir, este calvario, decir, porque claro, antes estaba Cerdán, antes estaba Ábalos, decir, non eran calqueira, pero o caso de Zapatero é que todavía é menos calqueira que ninguén, porque estaba en primeira liña, decir, de mantenza do proxecto político de Sánchez, non? Uh-huh. E entonces, bueno, pois eu supoño que os equilibrios que vai facer PNV, que vai facer Junts, que vai facer Coalición Canaria ou Podemos mesmo, non? En este tempo, que van a depender moito, ese sí, das declaracións e de comportamento sumarial que diante do xuiz que teña Zapatero, pois poden levar a convencer a Sánchez dun adianto electoral, e teño moitas dudas de que podan levar a unha coalición para unha moción de censura e nomear Alberto Núñez Feijóo presidente do goberno, porque claro, aquí as mocións de censura significan eso, decir, non significan vaite ti, non, vaite ti que me poño eu, decir. Claro. E eu non creo, vamos, desde o meu punto de vista, decir, non creo que nin PNV, nin Junts, nin Podemos esteñan en esa perspectiva, non, de apoyar unha moción de censura. De aí que eu creo que Felipe González por eso descarta a moción de censura, es decir, el di que desviaría atención, desvía atención porque instituye como presidente de goberno a Feijóo, claro, es decir, o sea, pero non vexo que teña viabilidade por estas forzas políticas, non? Aparte dos pactos que tengo PNV co Partido Socialista de Euskadi, vamos, o sea, que tamén son outro elemento.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, pero eu quería falar contigo tamén hoxe da enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana, que nos marca un poquinho pois cal sería a liña, non, de cara ás próximas eleccións municipais. A verdade é que, bueno, hai movimentos, subidas e baixadas, algunhas dúbidas, pero sí, a verdade é que unha situación bastante estable, non, nas cidades, a pesar de que se nota, isto importante, o desgaste dos alcaldes, que hai que dicir que xeneran bastante pouca ilusión, non, a pesar de que os que hai algún que aproba, pero ilusión é curioso a pouquiña que xeneran os alcaldes e alcaldesas de Galicia.
1: Sí, bueno, pero é moito resistir. Es decir, claro, porque tanto o caso, es decir, cos cambios que pode haber, non, tanto o caso de Vigo como o caso de Pontevedra, como o caso da Coruña, es decir, como o caso de Ferrol, non? Es decir, donde digamos que a situación está razonablemente estable, es decir, pois tampouco é para botar foguetes, o sea, porque a xestión municipal é unha xestión que está moi, moi maltratada, independentemente das responsabilidades que teñen os propios gobernantes municipais, precisamente as competencias non dotadas, que parte son déficits de transferencia e déficits de acordo coa Xunta, en parte co Estado, E despois, da enquisa de sondaxe, eu solamente vexo dúas cousas que son, desde o meu punto de vista, esperables pero relevantes. Unha é a crise na alcaldía de Santiago, que é unha crise que ven manténdose xa desde os tempos de Bugallo e despois afondada polo esgazamento do grupo municipal socialista, non? Cidi os conflitos e as transferencias de postos de distintos directivos do PSOE, pero que eso non leva a que Goretti San Martín pois consiga facerse coas ilusións da cidade. É dicir, aparte, hai cuestións máis de tipo formal que de fondo, pero que, bueno, eu creo que provocan un distanciamento da súa xestión máis alá da calidade desta. E depois está o caso de Elena Candia, que sí ou sí quiso ser alcaldesa e logrouno con unha tránsfuga na que, bueno, pois ahora se está disfrazando, cir, para enmascarar, digamos, incumplimentos de lei. Bueno, aí a cuestión está que, según a enquisa de sondaxe, pois parece que os lucenses non están porque a señora Candia repita, pero bueno, estará por ver.
0: Estará por ver, evidentemente, porque xa sabemos que en política un ano é moito tempo. Oxe, conta os compañeros...
1: Bueno, aparte que pode haber barullos.
0: Ah, o sea... bueno, por suposto. De todo tipo. Contan oxe os compañeros de La Voz de Galicia que, por exemplo, na Coruña, na cidade da Coruña, hai dúbidas na cúpula do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura, non? Porque, bueno, pues aquí hai unha perda, habería unha perda de dos concelleiros para Inés Rei do Partido Socialista, pero digamos que non os capitaliza o Partido Popular, senón o Bloque Nacionalista Galego. E tamén hai dúbidas en Ourense, porque aquí hai dúas mulleres, a portavoz popular no Concello, Ana Méndez, que se reivindica como candidata, pero xa sabemos que Ana Vázquez no Congreso dos Deputados fai moito ruido en todos os sentidos, unha persoa que está moi presente, que é moi coñecida, que está tamén en tertulias a nivel nacional, e aí sonou hace uns meses, pois o seu nome la dixo que estaba disposta a facer o que o partido lle pedira en todos os sentidos. De momento o partido non lle pide nada, pero bueno, aí están.
1: Nin Méndez, nin Vázquez, bueno, poden facer moito máis que postularse, non? Cir, xa decidir a rueda, non hai problema.
0: Bueno, máis a lo desto. Veremos que o que pasa tamén coa P9, non? Porque onte anunciaba, facía Besteiro en primeiro lugar, do Partido Socialista, que hai pacto co BNG e con Sumar para someter esta mesma semana ao Congreso o texto para que a Xunta sexa titular da autopista do Atlántico. É dicir, para a transferencia da P9 a Galicia, que levamos con isto 11 anos, o reclamou o Parlamento...
1: Non, no, levamos máis, bueno, levamos desde 2003.
0: Digamos, desde que o Parlamento comezou a pedilo, non? Con desta forma
1: no, desde que a venderon, sí. Levamos desde 2003. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, hai que recordar que no seu momento o PP rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana hoxe, a ver, porque isto leva moito trámite. Hoxe hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023.
1: Como 4 veces?
0: Non, esa petición unánime non. E logo houve outras, pero vamos, de pedirse directamente ao Congreso, ao Goberno, foron 4. A última non, no 2023. E dende entón estamos esperando. Se se aprueba...
1: Eu que non sei que esperamos. O sea,
0: bueno, non sei, algo se debe esperar, que é todo moi complicado, porque todavía ten que pasar por outra comisión, despois polo pleno do Congreso, despois chegar a Comisión Mixta de Transferencias Goberno Xunta, e aí concretar como e cando.
1: O sea,
0: e con
1: Rueda
0: que? Porque
1: dixo...
0: a Xunta di que ollo cos fondos.
1: Sí, Rueda xa dixo que sin cartos non. É dicir, que así non valía. Pero vamos a ver, é dicir, a historia é, pasa a Xunta, ven, transfírese a xestión, é dicir, polo tanto, a negociación coa concesionaria, non? Polo tanto, a capacidade de facer negociacións como se as que fixo este goberno de, bueno, pois con peaxes na sombra ou con pagos directos rebaixarnos aos usuarios, digamos, os costes que aos usuarios máis frecuentes que fan idas e voltas, non? Os costes máis duros destes incrementos que veñen de esas obras que se fixeron na ampliación de Santiago, na ampliación de Rande, en fin, o sea, que todo é un entramado brutal. nos estamos pagando. Es decir, y a pregunta é, transfírese a Galicia, a Xunta de Galicia, a titularidade da Xunta de Galicia, pero nos vamos a seguir pagando tanto, porque eu non me nego a pagar, porque as cousas hai que mantelas. E ou se pagan por impostos, ou se pagan pois directamente. O que me nego é que a autopista dé uns dividendos como os que está dándolle agora a súa concesionaria, que son absolutamente de escándalo. Mentras a autopista ten todavía déficits graves. Bueno, entonces eso é o que tiñan que aclarar. Tiña que aclararlo Rueda, evidentemente, para eso é o presidente da Xunta. Cir, calé a súa estrategia unha vez que reciba a competencia e a titularidade, aparte de reclamar fondos, que eso xa iba de seu, non? O sea, que eso é un clásico, cir, nas relacións de as comunidades autónomas co goberno central e tamén con Europa se lle cadra. Pero, cir, o que ten que explicar é si recibe a titularidade, cir, como se xestiona e esa xestión como repercute nos usuarios.
0: Porque isto hai que explicarlo tantas veces, un traspaso non quer dicir que de repente a autopista se sea gratis.
1: O traspaso xa parece que vai encaminhado. Ahora estamos xa nas cousas que ninguén dixo despois de tantos anos de reclamar o traspaso. E é que fai o goberno galego unha vez que se deña eso, no que repercute na vida continuada e na economía dos usuarios. E iso que teñen que explicar todos. Pero sobre todo Rueda, claro, que é o presidente.
0: O que pasa que nesta cuestión fíxate que hai mesmo discrepancias cando se anuncian os acordos, porque Besteiro dicía que isto é outro clásico. Besteiro saía onte, estaba nun acto en Ferrol e dicía que bueno, que isto era un acordo, que se chegara con sumar, claro. Claro, e logo salía Néstor Rego e dicía que ollo, porque o Partido Socialista todavía quería dialo máis, que o BNG pusiera así firme nesto e dixera que non, que
1: firme,
0: tenía que ser xa.
1: E firme como aquella columna.
0: Efectivamente.
1: Es decir, esto é un clásico. Non me chama a atención siquiera. Vamos, facerlles caso en estas chorimicadas non ten moito sentido. ¿No?
0: Pero ti crees que chegará algo hoxe? Bueno, a ver se dá hoxe.
1: Eu creo que o problema está en que ningún deles me dixo que iba a pasar cando fora titularidade da Xunta en relación aos usuarios. O sea, si iban a seguir habendo dividendos de 100 millóns de euros o ano por parte da concesionaria ou si as cousas se iban a xestionar de outra forma.
0: En fin, non sabemos como se vai xestionar todo isto, tampouco o peso, porque este é un
1: debate tamén que... Non lle dou moita relevancia a esta parte.
0: Da
1: competencia, non? A competencia para qué?
0: Bueno, en fin, veremos que o que pasa con todo isto de nesta mañá, nesta xornada, ao longo desta xornada saberemos algo do tema, con esa primeira votación e a ver se todo isto vai avanzando, sen plazos, por suposto, porque isto era outras das cousas, mira, que dicía precisamente o BNG, non? Que acordo moi ben, pero que aquí fai falla un calendario, claro, non? É unha folla de ruta do que vai pasar.
1: É que os calendarios son o que a xente non lle gusta coleccionar e son bonitos, ademais. O sea, ademais, para ir anotando en eles e ver o que non se fai e o que se fai, non?
0: Bueno, pois con eso rematamos por hoxe. A ver de que falamos a semana que ven. Grazas por estar con nós, Xuxío. Unha aperta. Escoitamos tamén outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
2: Buenos días, Antía. En un discurso pronunciado el pasado domingo, hemos podido ver al famoso Aitor Esteban, de profesión independentista moderado, centrista moderado, predicador moderado y supremacista moderado, diciéndole a Sánchez y a todos los que los estábamos escuchando que hay que convocar elecciones este año, que no se puede llegar a 2027 sin presupuestos, sin mayoría y con una agenda judicializada y caótica como la que tiene Sánchez. Mi opinión sobre este asunto, ya lo saben, se parece bastante a la del presidente del Euskadi, Buru Baltzar, del PNV. Y por eso no le hubiese dado mayor importancia a sus palabras si el tal Esteban no tuviese nada que ver con el disparate que estamos viviendo, con el desgobierno que sufrimos y con el futuro incierto que tenemos por delante. Pero Aitor Esteban no es inocente en este colosal fracaso, ni se puede sorprender del desbarajuste que él creó y del que el PNV se aprovechó cuanto pudo. y por eso pienso que, aunque yo no tengo derecho a decirle a nadie las ideas que quiere adoptar y las coyundas políticas que quiere aprobar, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a que en los mítines políticos y en las evidencias cotidianas no nos canten milongas ni boleros, a que cada cual asuma sus responsabilidades y a que no nos hablen de los últimos aportes que hizo el PNV a la gobernación de España sin reconocer que ellos llevan ahí 8 años cogobernando con la Frankenstein, consintiendo la corrupción, gobernando sin presupuestos y llevándose para Euskadi dinero no presupuestado, y que finalmente se suban al estrado poniendo cara de buenos para decir que esto es un caos y que no se puede seguir así. La decencia, en caso de haberla, obligaría a Aitor Esteban a empezar su discurso recordando que se equivocó en todo lo que hizo durante los últimos 8 años, que dio los pasos que dio para hacerle chantaje a un presidente que sus propios socios mantuvieron en una debilidad escandalosa, que chantajearon al gobierno y al país en todo lo que pudieron, que se hacen corresponsables del panorama que tenemos y que sostuvieron la factoría sanchista en marcha para evitar la pérdida del gobierno vasco en favor de Bildu, con quien comparten también los abusos de la política penitenciaria que Bildu impone, Sánchez tolera y el PNV ejecuta. Lo último que nos queda por ver es que Aitor Esteban y su PNV se vayan de rositas después de 8 años de desastres y travesuras, sablazos y chantajes, mentiras y oportunismos, y fariseísmo y desvergüenza. Porque aunque es posible que Esteban no se hubiese enterado de nada, ni ahora ni cuando era miembro del Congreso, no se puede salir ahora escandalizándose de que no se haya aprobado ningún presupuesto en toda la legislatura mientras él seguía sosteniendo a Sánchez. La Frankenstein es una ruina absoluta, pero es muy importante quitarles la careta y dejar al descubierto su cara dura, y también nos conviene, si me permiten otra frase de Forcarei, collelos vivos, ¿verdad?, que no se escapen y que todo el mundo los vea cubiertos de deshonra y de vergüenza. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
5: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
6: Expo Florestal 2026. Del 29 al 31 de mayo, visite la Feria Expo Florestal en Albergaría Abella, Portugal. Innovación, tecnología, sostenibilidad y demostraciones en vivo. El futuro de la foresta es ahora.
7: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Vamos a comenzar nuestra ronda por Galicia con todos los compañeros de las emisoras de Radio Voz y comenzamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Antía. Pues con 15 grados en la capital y 17 ahora mismo en Foz y también en Monforte. Continuamos con el episodio de calor. Ayer en Amariña se pulverizaron récords de temperatura máxima en un mes de mayo, desde que hay registros, además en varias localidades. La máxima de Galicia la tuvimos ayer en Ovaladouro con 34,4 grados. Hoy las máximas bajan un poco en el norte, estarán en torno a los 26 grados, 31 en la capital.

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos neboa a Sarestora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas brétemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde Aguarda hasta Estaca de Bares. Tenemos esas brétemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso tenemos esas brétemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, os ceos moito máis abertos, con algunha nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas pouco a pouco vanse quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto mar, tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe sopran do sur suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20 a 23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. Tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores e xoves, no, tanto no Val do Miño como no dos Siles, as temperaturas estarán moi preto, ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño, do Ourense, por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo los días más calurosos de esta semana van a ser mañana, miércoles y el sábado, pero será, las temperaturas prácticamente toda la semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir mayo así como corresponde con abanico. Muchas gracias, Joel, feliz día.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Seguimos, que son las 9:07.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres, será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo, se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Desta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que é tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España. Claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía desa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza de Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é solo esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois, é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos incluso, pois ben interesantes que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén pois, é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación de I+D+I é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, é interesantísimo porque, claro, presente e futuro, a artesanía circular que é pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese traballo que hai de produtos pues, tan auténticos, por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues, un pouco apostado futuro, non?
4: Claro que sí. necesitamos outros modelos tamén, non de compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos. Porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. É dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas, moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, compra, compra, e tira, tira, tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais, moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por supuesto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda sí. Fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bon lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e xustamente a parte textil a que vai a traer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pois que nos faga este obradoiro de Fustayola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada, que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode entregar. Pero neces pararse, non? Facer un obradoiro, tecer, ou outras actividades, tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro. Sí.
0: Perfectamente atractivo, además. Algo distinto, tan noso, que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pues, supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo ou por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois, ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante, e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas. E a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios. Se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que queda a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, non? Que sí. No seu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire pues tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente. Sí.
0: Pois por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos nos Seba este sábado, claro que sí, en Lugo. Nada, que moitas grazas por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén tenemos café todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Que un sábado, claro que sí, todo día. Aparte, creo que baixa un pouco a temperatura. Pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, un xeado.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente xa irá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terra vista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te es terra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolla de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade que eu de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, ainda que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a estrada. Agora mesmo, onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saolla de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas e que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quise facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudera escoitar de arriba abaixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí como en unha especie de limbo onde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección televisión privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba comisariada por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, non? Foi, para mí, facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañán á noite, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade é que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, sen terra a vista sona a moitísimo horizonte aberto, eh? Tengo notacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso da escalofrío, eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti vas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E non se aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada onde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é onde comentas, e horizonte aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, non? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome Desenterra a Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, que, pois como trata a muller, co tratar de mulleres. Entonces foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pois todos esos momentos que en realidade vivíronse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, sí que, o que sí que me propuxen foi rematar con, polo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chamase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai...
1: Sí, sí, no, ademais aí non hai disculpa, porque esta vez impúxeme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois poda descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua toda a música e da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que é a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, senón pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. Sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estuve moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, haberá que ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa é a idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoyarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo o día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico e desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y, entre otros, decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones. Y a lo mejor pues esta, para muchos de los seguidores de nuestro invitado, de José Manuel Méndez, es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día.
0: Buen día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pois unha escultura, espero que non se sea en tamaño real, porque para levar isto...
1: Non, bueno, falta un trailer. Teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima, pois, como unha peza de un relieve escultórico, e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos, que... como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues un espazo que atrae pues precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo, polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto a antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro corcén, e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados. Non, eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida, ¿no?
0: Sí, é música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade é que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues, ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues, a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver? Se nos falla así un pouco de guía, ainda que teremos a oportunidade de verla en tempo
1: pues...
0: real, que veremos? ¿Cantas musas pues, nos inspirarán?
1: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias proven de que as gracias o adornen, ou que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pois será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre, teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues, todo o contido desa exposición.
1: Nada, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hasta luego.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora comenzamos este Voces de Bergantiños de martes 26 de mayo. Ollo, porque a estas alturas xa pasamos dos 20 graos. Mirando a web de Meteo Galicia, parece que hoxe podíamos ter unha xornada parecida ás anteriores. Non sabemos se vamos a estar así prácticamente toda a semana, en calquera caso. Veremos que nos conta Meteo Galicia dentro de uns minutos, que estamos, parece, en pleno mes de xullo, en vez de rematando aínda o mes de mayo. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de martes contándoles que onte hubo pleno en Carballo, un pleno protagonizado por dúas declaracións institucionais consensuadas polas tres forzas políticas con representación municipal, moción presentada polo Partido Popular sobre o Instituto Nacional de Seguridade Social, cuxa oficina en Carballo está baixo mínimos en canto a atención á ciudadanía. Saía tamén adiante. Pero tal vez o máis destacado foi o cheo que estaba o salón de plenos. Hubo representantes da plataforma Stop Biogás e tamén unha gran cantidade de educadoras infantís reivindicaban melloras laborais e salariais na educación dos nenos e nenas de 0 a 3 anos. Houve lectura de manifesto que rematou co aplauso de todos os ali presentes. Oxe, toca repaso de pleno cos voceiros dos tres grupos. Son as 12:02. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes.

Malpica fixará multas de 750 a 3.000 euros por infraccións nas praias. Quedará prohibido reservar espazos con sombrillas ou toallas. Non se poderá baixar mascotas aos areais e a área maior se Iruga e Canido serán praias en fume. Malpica di adeus á súa praza de abastos despois de 42 anos de actividade e a última autónoma abandonaba o seu expositor esta pasada semana.

Unhas 7.000 firmas contra a planta de biogás de Soandres. A plataforma registraba unha alegación colectiva na Xunta. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes, 26 de maio, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

O Concello de Malpica establece multas que oscilan entre os 750 e os 3.000 euros por infraccións e condutas incívicas cometidas nas praias. Iso é o que se pretende, o que se elevará ao seguinte pleno, o que pretende o Executivo presidido polo alcalde Eduardo Parga. O Goberno Municipal, como decíamos, elevará ao próximo pleno ordinario, que se vai celebrar este xoves a partir das 8 da tarde, unha proposta para aprobación inicial dunha ordenanza municipal reguladora do uso correcto dos areais durante todo o ano, pero facendo especial fincapé na tempada estival do 15 de xuño ao 15 de setembro. Quedará prohibido reservar espazo con sombrillas ou toallas, non se poderá baixar mascotas aos areais e Area Maior, Seiruga e Canido serán praias sen fume. En Ponteceso e Camariñas xa teñen prevista a posibilidade de sancionar. Dende o 2023 están en vigor sendas ordenanzas nas que se establece que está prohibido deixar instalados parasois, cadeiras, mesas ou complementos sempre que non se atopen presentes os seus propietarios na praia, coa única finalidade de ter reservado un lugar na praia sen atoparse nin na zona de baño nin no areal. Trátase dunha falta leve que só supón un apercibimento, pero que si se repite pode supoñer para o infractor unha multa de 90 euros. En Carballo non parece haber este problema, este concepto non aparece na normativa que foi a primeira na zona alo polo ano 2013. Esta pasada semana a Corporación de Muxía aprobaba modificación da súa ordenanza pola que se inclúe a Area Grande de Leis, Espiñeirido e Borreiros para as mascotas incluso en verán. Sen sair de Malpica, a Praza de Abastos Municipal pecha despois de 42 anos de actividade. A última autónoma que quedaba abandonaba o seu posto a semana pasada. A causa do peche definitivo dase por, según o alcalde, a nula demanda de postos e tamén por problemas sanitarios. O edificio precisa dunha reforma prácticamente integral, pero está fora de ordenación, o que fai que económicamente sexa inviable.

Unha viñeta de pedra na Viqueira, o petroglifo de Pedra Xestosa mostra a única escena de caza da zona. Apuntaba onte o arqueólogo Lino Gorgoso que é tal vez a estación de petroglifos máis importante da Costa da Morte xunta coa de Pedra Ancha de Dumbría. O dende o colectivo Arrula destacan que é unha das mellores estacións de arte rupestre da Costa da Morte, tanto polo amplo repertorio de gravados como pola súa tipoloxía. No estudo firmado por Carlos Rodríguez Rellán, Ramón Fábregas Valcarce, Ángel Eiroa Pose, Emilio Rodríguez Álvarez, Elino Gorgoso López, contabilizan un total de 18 figuras zoomorfas, ademais dunha combinación circular e un antropomorfo, o que converte esta estación nunha das de maior complexidade do norte da provincia. Está no Monte Redondo, a escasos 500 metros do límite de Vimianzo.

plataforma Stop Biogás presentaba onte na sede da Xunta 7.000 firmas contra o proxecto dunha planta de biogás proxectada na parroquia Arachesa de Soandres. O proxecto conta co rexeitamento de todos os grupos con representación municipal do Concello da Laracha.

0: Temos hasta ahora ceos prácticamente despexados, empezábamos a xornada con néboas, pouco a pouco foronse disipando, polo menos na capital de Bergantiños. Que nos espera a partir de ahora, pues, para sair de dúbidas, imos a Meteo Galicia. María Souto, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, bons días. Sí, efectivamente, arrancamos con moita bretema na costa, pero xa está levantando, así que temos por diante outro día de calor, outro día de verán, non? As temperaturas, quizáis, precisamente por ese aire marítimo, non se disparen tanto como en outras xornadas, pero en todo caso, xa, por exemplo, pues para Carballo, temos a previsión de que o termómetro chegue sobre os 25, 26 graus, así que, dende logo, ambiente seco e estable. E mañán, atención, porque mañán máis calor aínda, así que mañán volve a entrar aire moi cálido. Xa notaremos como esta noite van a subir os termómetros, teremos mínimas altas que poden quedar por riba dos 15 graus, e, por exemplo, pois falando para Carballo, mañán a máxima pode estar nos 30 graus, así que xa vedes que seguimos con esta calor casi podemos decir que abafante, que tamén mañán se vai a notar xusto ao carón do mar, non solamente vamos ter temperaturas altas o que no interior da comarca, pero tamén pois na mar, por exemplo, pois temos previsión para Malpica que chegue tamén a 30 graus, por poñer un exemplo, non? A diferencia de outras xornadas onde estas altas temperaturas foron acompañadas de treboada, nin para hoxe nin para mañán hai previsión de tormentas e, polo tanto, bueno, pois xornadas marcadas por esta forte calor.
0: Bueno, pois así están as cousas no meteorolóxico, en terra e no mar, como temos?
1: Moi tranquilo, a verdade é que estamos con moi pouco vento, seguindo casi un réxime de brisas, e así seguiremos tamén nas vindeiras xornadas. Pouco mar de vento e tamén moi pouco mar de fondo.
0: Bueno, pois quedámonos con todo isto. María, grazas. Escuitámonos mañá.
1: Perfecto, ata o guiño.

0: Pues nada, poníamos crema, collamos las gafas de sol, bermudas. Parece que íbamos a rematar mayo como si fuera un mes de xullo. Aunque cambie con respecto a jornadas anteriores, bueno, pues que no habrá en principio tormentas. 12, casi 11 minutos. Conto y esos temas y las voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes. Onte foi luns 25, último luns de mes, tocaba pleno en Carballo. Imos repasar cos voceiros dos grupos con representación municipal de Carballo. Quedou de sí ese pleno. Xa saben que esta temporada estamos facendo repaso do que deron de sí estes primeiros 3 anos de mandato nos concellos da Costa da Morte. Hoxe será o turno do concello de Coristanco. Falaremos con Juan Carlos García, alcalde coristanqués. Con el repasaremos estes 3 anos de mandato. Os martes pasamos por a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores. E dun tempo a esta parte cambiamos o turno a Luis García e o seu Voces do Agro, que chegará precisamente para pechar o programa de hoxe martes. Antes facemos unha breve pausa.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
3: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: E onte era o último luns de mes, xa o adiantábamos onte, precisamente con o noso seguinte protagonista. Había pleno en Carballo, varios asuntos a tratar. Un pleno que, por certo, empezaba ca lectura dun manifesto por parte dunha educadora infantil. Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, bos días, que tal, como estamos?
4: Moi bos días, Fran. Ben, empezamos corrixindo.
0: Ah, perdón.
4: O manifesto foi ao rematar o pleno.
0: Ao rematar o pleno, que dixen? Sí. O inicio, que iniciou? No, foi o rematar, sí. perdón.
4: No, comezou cas dúas declaracións institucionais.
0: Vale.
4: E ao rematar o pleno, pois as educadoras das escolas infantís, por petición propia, tiveron o seu turno para trasladar as súas peticións, que creo que foron aceptadas e respaldadas por toda a corporación, visto o aplauso cerrado que tiveron non só dos asistentes ao pleno, sino tamén dos 20, que onte tiñamos unha baixa nos no noso grupo, 20 concelleiros asistentes ao pleno.
0: Pois foi un momento para reivindicar, para pedir melloras efectivamente na educación infantil. Por certo, estaba onte foi un deses días que estaba cheo tamén o salón de plenos.
4: Pois sí, porque, bueno, xuntáronse os asistentes habituais, suele haber sempre unhas 4 ou 5 persoas que non lles gusta perderse o pleno en directo, e xuntáronse con un amplo número de representantes das educadoras de 0 a 3, que ademais eran bastantes visibles porque teñen esas camisetas amarelas tan chamativas, e tamén, pois, con algún que outro membro da plataforma en contra da planta de biogás na Laracha. Aquí quero dicir que, bueno, a agradecer aos grupos o seu posicionamento, a proposta de declaración institucional que foi promovida polo Partido Popular de Carballo, porque creemos que en esto estamos todos xuntos, todos temos claro cal ten que ser o posicionamento dos partidos a nivel local, e consideramos que foi acertado levar esa declaración institucional por parte de toda a corporación para apoiar as demandas veciñais dos veciños afectados, ¿no?
0: Vou facer aquí un inciso. Poucas cousas despertaron tanto unanimidade a hora de ser rexeitadas como esta planta de biogás proxectada para o Concello da Laracha, concretamente Soandres. Para o que de Soandres, as cousas como son.
4: Pois sí, sí, é certo. Eu tamén quería aclarar, non aproveito, porque hai por aí unha corrente que parece que quere un pouco buscar desacreditarme a min como deputado no Parlamento de Galicia, e eu teño que aclarar que eu no Parlamento de Galicia formo parte dun grupo parlamentario que ten unha disciplina de voto e que eu non podo romper esa disciplina de voto. Cando se di que Rubén Lorenzo di unha cousa aquí e outra en Santiago, eu creo que estou demostrando no día a día, estou en contacto directo casi a diario co alcalde da Laracha, moi preocupado por esta situación. Onte, ao rematar o pleno, estiven un longo momento, uns 15-20 minutos, charlando cos membros da plataforma que estaban ali presentes, explicando precisamente esta situación, intentando escoitalos e orientalos un pouco no que será o proceso e a situación na que estamos. E eu quero deixar claro que precisamente o Partido Popular de Carballo foi o que promoviu esa declaración institucional, que simplemente o que fixemos foi coller a mesma declaración institucional que se aprobou na deputación no pleno de hai uns días, que tamén contou co apoio de todos os grupos da delegación provincial na deputación, e eu quero deixar claro cal é o posicionamento do Partido Popular de Carballo, que non pode ser outro que o mesmo do alcalde, en este caso da Laracha, é que o mesmo que os alcaldes, que en diversas reunións estamos preocupados por este tema, e creo que en isto hai que ser sensato, hai que intentar evitar sacar rédito político e facer política con un tema que preocupa seriamente a moitos veciños, e polo tanto nos vamos a estar ao seu lado sempre coa lei na man. Non se pode paralizar a tramitación do proxecto como piden algúns grupos políticos, e de aí é que o Partido Popular en Santiago teña que votar en contra, porque entón estarían prevaricando dende o goberno galego. Polo tanto, sempre que seña dende a sensatez e con respeto á legislación vixente, o Partido Popular vai estar ao lado das reivindicacións dos veciños da Laracha.
0: Bueno, esta é unha das mocións, había máis asuntos, precisamente tamén se falou onte da... Bueno, casi que faga o repaso o propio voceiro, porque non vamos ter tempo de pasar punto por punto.
4: Ben,
0: por
4: moi rápido, todos os asuntos. Tamén houve a declaración institucional de apoio á candidatura de Francisco Miguel para o Día das Artes 2027, un apoio que o Partido Popular tamén apoiou, foi unánime de todos os grupos. E despois, pois, houve a modificación do anexo de inversións necesario para axustar aí técnicamente unhas partidas orzamentarias que nin aumentan nin diminúen, é simplemente un tema de nominar a partida para de cara aos fondos europeos, no que tenga que ver coa praza, ca Desiderio Varela e ca Gran Vía. E despois, pois, unha revisión de precios que se axusta ao contrato da limpeza viaria, e tamén unha modificación do regulamento municipal do mercado do Concello de Carballo, un regulamento que foi aprobado por este goberno no ano 2022, no mes de abril, que modificou as taxas en decembro do ano 2023, e que agora traenos unha modificación que, en teoría, é para adaptarse ás necesidades actuais. Nós entendemos que non se acertou con esa normativa que se fixo no ano 2022 e que agora se está intentando enmendar a situación, porque é certo que aínda temos locais que están baleiros, praceiros que están demandando máis espazo ou que non teñen a ubicación que lles gustaría, e agora estáse pues, flexibilizando de algún xeito esa normativa, e esperamos, e así o manifestamos onte no pleno, que estes pasos que se están dando leven a que o mercado recupere o que nunca debeu de perder, non? Que eu lembro de pequeno un mercado de Carballo con moitísima vida, con varias plantas onde había moitísima actividade, e a día de hoxe é algo moi mellorable, e así o manifestamos onte no pleno, con todo, nos abstivémonos para deixar que esa regulamento avance, non? E logo, levábamos nos a moción da que falamos onte, non? Da Tesoría da Seguridade Social, desa atención digna que pedimos para a veciñanza, e aquí teño que amosar a miña sorpresa, non? Porque ante esta iniciativa que, como nos dixemos onte abrindo o debate, non vai contra ninguén, sino que vai a favor de que os veciños sexan atendidos e teñan unha atención digna e cubran as súas necesidades de información e de xestión na administración pública, o BNG presentou catro enmendas nun solo papel, que nos presentan ali in situ no propio pleno, e que a todas luces o que buscaban era desacreditar a iniciativa do Partido Popular. Non sabemos se é porque eles teñen que defender en todo momento ao goberno que apoian en Madrid, ao goberno de Sánchez, ou é para desvirtuar unha moción do Partido Popular que vai en ton positivo. O goberno do señor Pérez está demostrando que está moi nervioso, que estamos a un ano das eleccións e temen perder o poder, e parece que o importante é manter o goberno, non? Cando que de verdade teria que importar é a xestión do que é de todas e de todos, non? Hai que ver como están as nosas rúas, hai que ver como están as nosas beirarrúas, como están as nosas parroquias, coas demandas constantes que hai por parte dos consellos parroquiais, que son demandas recurrentes ano a ano, que non se están atendendo, e eu o que vexo é que se está con esta enmenda que presentaron onte a unha iniciativa totalmente branca que buscaba unha mellor atención para os carballeses, que están en modo preelectoral e que buscan facer unha oposición á oposición que en este caso é a do Partido Popular, que é a que representa a única alternativa de goberno e que o que busca simplemente é defender os intereses dos carballeses, non? Non podemos poñer por diante todo o tempo a ideoloxía cando eles teñen unha responsabilidade de goberno, e eu creo que están caendo en eso, están caendo en manter o goberno seña como seña e desacreditar a todo aquel que poda poñer en perigo a súa estabilidade. Polo tanto, nos mantivemos a nosa iniciativa orixinal, insistín na miña intervención neste sentido de que nós, non, o feito de non aceptar estas enmendas á nosa iniciativa non quere decir que non estivésemos a favor de estas enmendas e do que pedían esas enmendas. Polo tanto, nós o que buscábamos era manter a esencia da nosa iniciativa e, sin embargo, o grupo de goberno, en este caso, o que buscaba era enredar, dar unha imaxe de que todo vale, e eu, en algún momento, incluso o voceiro do Bloque Nacionalista Galego se sentiu atacado cando dixen que o que se estaba a facer era trilerismo político. Él considerou que era un insulto, para nada. Eu simplemente digo que este tipo de artimañas no pleno de Carballo non teñen cabida. Aludía a que eu no anterior pleno no Partido Popular presentamos unha enmenda co tema dos peaxes da AP9 cando se traían os peaxes da G55, eu que fixen foi levar a mesma enmenda que levábamos no ano 2024, unha enmenda que foi aprobada, que ten total e absoluta relación cas peaxes da AG55, e sin embargo hai un mes o que aceptaron por parte do BNG no 2024, agora non o aceptan. Eles terán que explicar por que non aceptaron eso. Pero ben, a situación é bastante diferente da que temos en este momento.
0: Estamos sí, pasando moitísimo do tempo.
4: Sí.
0: Temos que deixalo aquí. Voceiro Rubén Lorenzo.
4: Nada, sin problema. Popular. Que onte non houve tampouco robos de preguntas e con isto xa rematamos.
0: Temos que deixalo aquí. Agradezo unha vez máis que estivera con nós. Aquí no Voces de Bergantiños. Gracias.
4: Moitísimas gracias, Fran. Un saúdo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Pero si cambiábamos a quenda de participación, o que ven sendo ese repaso ao que dan de sí os plenos de Carballo, un pleno que, como falábamos antes con Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, o salón de plenos estaba cheo. Había representantes da plataforma Biogás Non, Stop Biogás, tamén estaban as educadoras infantís, que remataba o pleno, como comentábamos antes, con esa lectura de ese manifesto. Valentín Costa, en esta ocasión, voceiro do Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Valentín?
5: Hola, Fran, bo día. Aquí estamos, trabajando un poquinho.
0: Ademais de todo o que acabo de comentar, que máis valoracións fai o Partido Socialista de Carballo?
5: Bueno, a verdad que foi un pleno que estuvo moi ben, porque casi que en todos os puntos a forza política nos puxemos de acordo, non? Nas declaracións institucionais. Si ben non hubo que votar, por exemplo, as reivindicacións das profesoras das escolas infantiles, todos mostramos o noso apoio, bueno, que estamos por la labor de que se solucionen estas demandas. Entonces creo que deixou unha boa impresión, ¿no? O que sí te podes preguntar ti e todos é que si todos estamos de acordo porque as cousas siguen sin facer, ¿no? Bueno, esa é unha reflexión que tamén en algún momento...
0: Esto de comer aquelo, Valentín, entre todos la mataron e ella sola se murió?
5: Algo así, vale. Algo así. No, pero bromas aparte, certo, ¿no? Si todos estamos de acordo, ¿por qué as cousas siguen estando como están? Entonces, bueno, penso que tamén a xente que encantou, a mí sempre me encanta cando ven xente ao pleno a reivindicar, a visibilizar as súas demandas, creo que teñen que estar sempre atentos e seguir insistindo e que cada un se retrate e que a final se vexa si o apoio de boquilla ou si realmente hai un apoio, ¿no? Porque, insisto, si todos estamos de acuerdo, parece que solucionar todo, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de excusa. Sí, sí. Pero bueno, o tono do debate, como sempre, foi correcto. Penso que un diálogo constructivo o que establecemos. Despois, pues, non hai moito máis. Tamén aprobou esa modificación de ordenanza do mercado, que queremos que tamén, o regulamento, que tamén é positivo. Búscase dinamizar máis, manter o mercado vivo. Bueno, nós creemos que eso é fundamental, ¿no? O mercado... hai que manterlo, que funcionamiento e adaptarse aos tempos tamén, que é o que toca, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues varias mocións, en principio parecía que todo o mundo estaba máis ou menos de acordo, podemos ver ese...
5: Sí, camocións, se me permites decir algo, sí. Bueno, nos apoyamos, ¿no? Por supuesto, pero sí que, como dixemos no pleno, parecíamos que se quedaban un pouco cortas, ¿no? Tampouco creemos que, aparte, expositivas esa del todo precisa, ¿no? La moción do Partido Popular decía la Oficina de Seguridad Social, que después la pandemia. Y bueno, ¿no? Si bien apoyamos, sí que queríamos dejar claro que siempre funcionó mal, no es que funcione mal ahora en el 2026 o después de la pandemia. Al final, la pandemia ahora es como digo, ¿no? Antes de la pandemia, el mundo funcionaba genial y a partir de la pandemia, si me permite esa palabra, es que ahora yo sé todo. No es cierto. Sempre funciona mal, atención á ciudadanía en todos os ámbitos deixa moitísimo que desear, de todas as administracións, absolutamente de todas. Entonces, deixemos as excusas que se poñan a traballar, que nos atendan ben os cidadáns, que nos poñan recursos, que se deixen de distraer a atención, que si pandemia, que si guerra de Ucrania, que si Donald Trump. Vale. Excusas baratas, pero que doten as oficinas de personal, de medios, que fagan o que teñen que facer, ¿no?
0: Pues, mira, algo que vou decir públicamente que comparto con Valentín.
5: Gracias. A ver si compartimos los votos tamén o próximo.
0: Valentín Costa, nesta ocasión que volví a ter que facer de voceiro do Partido Socialista, encantados de volver a recibilo aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, gracias, Valentín.
5: Gracias, Fran, igualmente para todos. Chao.

0: Falábamos con os voceiros en esta ocasión con Valentín, non pudimos falar con Mari Carmen Vila, tamén falábamos con Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, Valentín polo Partido Socialista. Seguimos repasando, quedou de sí o pleno de onte en Carballo, facémolo agora con Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Alcalde, valoración do visto escoitado no pleno de onte, que, bueno, tivo ese tinte tamén reivindicativo.
1: Sí, eu creo que é o máis salientable, non? Esas dúas declaracións institucionais, nas que coincidimos os tres grupos, neste caso, con representación no Concello. Unha, para a proposta do poeta Francisco Miguel como unha candidatura a medalla das Belas Artes de Galicia. Eu creo que Francisco Miguel ten unha conexión moi forte con Carballo, é dicir, o feito de que Berto fora o lugar onde estivo enterrado despois do seu asasinato no ano 36, xa supón que é necesario que pidamos ese reconhecemento a un artista que, deslogo, era un artista total e de vanguarda en moitos aspectos. E despois tamén houve outra declaración institucional, neste caso, para rexeitando o proxecto da planta de biogás na Laracha. É certo que aquí foi unha proposta do Partido Popular, o BNG xa tiña rexistrada tamén unha moción no mesmo sentido, con a mesma parte resolutiva, polo tanto, xa, ao haber unanimidade no acordo, xa retiramos, e o Partido Socialista tamén manifestou a súa intención de presentar unha moción, polo tanto, ao final, conflúe todo na mesma... Os tres grupos coincidimos no mesmo, que é un proxecto que está totalmente fora do que lle convén, logo a Laracha, pero tamén a Carballo. Hai que ter en conta que esta planta de biogás pode ter un efecto moi negativo sobre o río Anllóns, un perigo de vertidos. Por lo tanto, creo que é importante manifestar esa unanimidade no rexeitamento a este proxecto. E despois, pouco máis, cuestións técnicas, e é unha moción tamén do Partido Popular sobre a Seguridade Social, que logo do BNG temos claro que cando se trata de servizos sociais estes non funcionan, hai que reclamarlo as autoridades competentes. A pena é que nos presentamos unha serie de enmendas pedindo a mellora tanto da atención á discapacidade, tanto do tema da atención sanitaria, da atención primaria, todo dependendo da Xunta, no mesmo sentido, no sentido de reforzar os servizos públicos, pero desgraciadamente o Partido Popular non as aceptou esas enmendas. En todo caso, BNG apoiou esa iniciativa na que pide mellorar o funcionamento da Seguridade Social.
0: Sí. Bueno, pois, despois, como decíamos antes, tivo lugar a lectura dese manifesto por parte das educadoras infantís.
1: Sí, que se me olvidaba, sí, efectivamente, perdonade, non por ser a última, quizá aquí, tamén dos máis importantes. Previron a intervención as educadoras infantís de 0 a 3, polo réxime de participación cidadá, facilitouse basicamente esa posibilidade de expoñer en pleno cales serán as súas demandas. Eu creo que a educación de 0 a 3 ten moitísimas eivas, aquí hai competencia tanto do Estado pero tamén da Xunta de Galicia. Eu creo que é importante que se unifiquen os criterios, que se unifiquen sobre todo as condicións laborais, porque ao final estas cuidadoras e cuidadores o que están atendendo ao noso futuro, o máis importante que temos nos nosos casos, que son as crianzas de 0 a 3 anos.
0: Bueno, pues vamos a deixar a Daniel Pérez, que, se non me equivoco, está a piques de recibir o conselleiro de Sanidade, está na zona do ambulatorio, se non me equivoco.
1: Estamos aquí á sombra nunha esquina, porque non se para o sol, pero debe estar a punto de chegar o conselleiro. Aproveitaremos para preguntarle, lógicamente van polo traspaso da UCA, neste caso ao Sergas, da Unidade de Condutas Aditivas, que hasta agora era dependía do Concello. Pero aproveitaremos tamén para preguntarle, pois, tocarle en que situación está o proxecto de ampliación do Centro Integral de Saúde, que xa de decembro o Concello xa puxo a disposición os terreos, a urbanización deses terreos nos que debía estar. Esperemos que pronto construíndose ese novo Centro de Saúde, que é fundamental para atender as necesidades de atención sanitaria que ten non só Carballo, senón toda a comarca.
0: Bueno, pues agradecemoslle que nos fixera un hueco para falar de todo isto. Gracias, alcalde, gracias, don Pérez.
1: Gracias a vos, hasta logo. Buen día a todos e a todas.
0: 12:35 minutos, repasado, quedou de sí o pleno de onte en Carballo, temos que facer un alto no camiño, volvemos dende Coristanco, temos que facer balance do que deron de sí estes tres últimos anos de mandato en Coristanco. Imos falar con Juan Carlos García, alcalde coristanqués. Nada, será despois de facer un alto no camiño.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Queda para moito, as cousas como son.
1: Sí, bueno, o tempo pasa e pasa rápido e complicado o tema de da xestión, porque cada vez hai máis burocracia, autorizacións, pero bueno, en general, cando hai unha cierta programación, dá tempo a que se fagan moitas cousas, se programen outras, porque eu creo que en política, na xestión municipal, fai falta ter sobre todo luces largas, non? Pues, hai que ter visión a medio e largo plazo para que as cousas vayan salindo, non?
0: Bueno, se falamos de Coristanco, 3 anos que xa van a lo de mandato, que balance facemos, alcalde?
1: Eu creo que Coristanco sigue progresando adecuadamente, non? Eu creo que vaise na boa dirección. A política municipal é moi amplia, moi complexa, ten que moi extensa, ten que prestar servicios e dar solución a problemas moi diferentes, desde biomasa hasta educación, hasta mellora das infraestructuras, servicios básicos, que cando as outras administracións, bueno, o que van facendo é empaquetar as administracións locales, son administracións máis cercanas, pois competencias en servicios sociales, en moitas cousas que son moitas veces impropias, pero ti tes que resolver, non? Por tanto, eu creo que se foi atendendo a todos os distintos ámbitos, que se foi progresando en todos os ámbitos, sean calquera dos que e que se vai chegando a ese objetivo onde os servicios se prestan con calidade e donde ao final pois o que faz é contribuir a mellora do lugar onde pode vivir e desenvolverse os veciños, non? Por tanto, eu creo que eu son unha persona prudente, non me gusta me... pero creo que se vai cumplindo o objetivo de dotar cada vez de mellores servicios, mellores infraestructuras e dun sitio mellor para vivir, que ao final o que se pretende é iso. Somos personas e queremos estar pois tranquilos, cómodos e poder, evidentemente, contar cos servicios necesarios para ter unha vida máis plena posible.
0: Si falamos da economía municipal, non está mal a situación económica agora mesmo do Concello de Coristanco, alcalde?
1: Bueno, a primeira cousa é que Coristanco aproba cada ano o seu orzamento e, evidentemente, os datos económicos do Concello de Coristanco son bons, no sentido de que seguimos tendo un remanente importante, máis de 3 millóns, damos superávit, cumplimos coas normas de estabilidade, regla de gasto, pagamos as facturas, por exemplo, o último ano pagamos as facturas a 3,11 días, non? Quero dizer que isto é sinónimo de que, bueno, pois a administración funciona ben, non? Fanse moitos contratos e moitos traballos, pero tamén se paga puntualmente. E despois, eu creo que iso sobre unha política que para nós é moi importante de atraer emprendimiento, atraer personas que quieran vivir, que rebaixando os impostos, sobre todo un imposto importante que é o vicio, teníamos un compromiso de reducirlo e baixouse do 4% ao 2%, baixouse a mitad para aqueles emprendimientos que se poida facer no medio rural, esas viviendas, esas reformas, para que a xente non lle sea, pois, lle sea o máis barato posible, pois facer esas obras dunha forma legal, o cal eso ao final o que fai é promover o emprendimiento, promover que a xente decida vivir no territorio e eu creo que eso unido a unha administración pues, un pouco eficiente e engrasada, pois pues, ao final fai empezar a facer de Coristanco un sitio atractivo, porque pues, está geográficamente ben conectado, ten boas infraestructuras e eu creo que con eso así arrimas unha política fiscal de que favoreza o emprendimento, como Coristanco é un concello emprendedor e pensando tamén pois nas impresións ou posibles impresións de empresas que poden facer nesa futura área empresarial, eu creo que hai un marco económico, un marco que promove ou que, digamos, que cautiva a calquera persona que teña unha idea, ¿no?
0: Bueno, no seu día falábamos de, preguntábamos yo ao alcalde, vai subir a taxa da basura? Bueno, en principio, conxelación de taxas, non se suben tampouco os prezos públicos, o alcalde apostaba por concienciar en materia de reciclaxe, e parece que pouco a pouco esa campaña municipal de sensibilización foi dando os seus froitos.
1: Evidentemente, eu creo que

0: Primeiro, antes de buscar solucións, hai que analizar ben os problemas, non? E unha vez hai un diagnóstico, hai que compartilo. A lei de residuos, o que fixo foi, bueno, pues, traer algo que todo o mundo coñecía, que era, pues, como se estaba tratando o residuos nas casas, ás veces, pues, por falta, por desconocimiento. E o que se fixo foi unha campaña de sensibilización, además con boa acollida, donde se fixo un pequeno acordo, non? Un pequeno acordo non escrito, pero si lle comentaba aos veciños, dale, mira, se todos nos implicamos en isto, pois evidentemente vamos a ter o recibo máis barato que poidamos. De momento estamos lo mantendo, pero quixemos primeiro decir, dale, botándonos unha man, facedele unha separación, implicadavos en isto, porque ao final vai nos ir ben a todos, unha parte do coste do recibo. Unha parte moi importante é o canon de Sogama, e o canon de Sogama débese fundamentalmente a basura non vai separar. Por tanto, vai todo no contenedor verde. No noso caso, esa campaña que se fixo fai algo máis dun ano, dou resultados espectaculares, non? Que é unha reducción do contenedor verde da fracción resto do 6,57%, cando a media de Galicia 1% de reducción, un incremento do 64% no contenedor amarillo, o sea, sacouse do verde, que son impropios, temos un incremento do 60%, do 64% cando a media de Galicia un 7% no amarillo, e temos un incremento no papel e no cartón do 42%. Co cal, sí mereciu a pena ir ás parroquias, pedirlle o apoio e a colaboración aos veciños, e ora, evidentemente, cando haxa que facer un análisis con estes novos datos, pois probablemente o Concello tamén fará un esforzo de que o tratamento da basura, independentemente de que a lei di que o costo do servicio ten que ser sufragado polos seus usuarios, pois eu creo que o resultado final vai a ser moito máis atractivo que se non houbéramos feito esta estrategia primeiro de compostaxe, de apostar pola compostaxe, en fin, eu teño fago unha valoración positiva de esa estrategia. E, sobre todo, alegro moito polos resultados, porque eso danos máis poder, ou, digamos, temos máis margen para que o coste da prestación do servicio sea moi competitivo nos vindeiros anos, non?
1: Pois despois pasaremos tamén por proxectos levados a cabo, obras realizadas no Concello, obras en marcha, pero este 2026, non sei, vaime corregir o alcalde, pero parece que están especialmente protagonizado este 2026, insisto, en dous, o parque empresarial e o futuro auditorio. Bueno, que avanzan ambos os dous proxectos.
0: Evidentemente son, eu creo que elementos importantes, non? Dúas necesidades que debíamos de cubrir. É triste contemplar como as empresas tiñan que marchar para outros sitios, porque aquí non había donde facer unha nave de un xeito legal, non? Entón, eu sempre entendíamos que intentar crear un pequeno parque empresarial, un sitio donde, por lo menos, as empresas do territorio, as empresas de aquí, non tuveran que marchar e poderan desenvolverse e ser competitivas sin ir a outro sitio, porque eso sempre atrae riqueza, e sobre todo as personas que emprenden no concello, despois tamén viven no concello. Normalmente unha persona que teña que ir a facer unha nave, non sei, Arteixo, pois normalmente leva o seu proxecto de vida para Arteixo, non? Entonces nós queríamos recuperar en primeiro lugar, abonar o terreno fiscalmente para que a xente lle compense estar aquí. En segundo lugar, pois eu creo que dispoñer un sitio que fora estratégico, que estuera ben comunicado, e eu creo que ese novo parque empresarial pois cumple os requisitos, non? Está moi ben ubicado geográficamente, está nun eixo industrial, Arteixo, Laracha, Carballo, Puerto Exterior, bueno, eu creo que ten múltiples, moi boas conexións, e todo indica que vai a ser moi competitivo en precio tamén, porque o Concello colabora, por exemplo, facéndose cargo de implantación de algúns servicios para que o costo das parcelas sea o mínimo posible, e iso non sea un elemento que disuada a ninguén de facer o seu proxecto de inversión, non? Por tanto, que se aprobara o plano estructurante no Concello da Xunta, que haxa un orzamento, ou bueno, que estea determinado o orzamento de 12,5 millóns de euros de inversión, que este organizado, que, digamos, este en tramitación o proxecto de expropiación das parcelas, que estea en redacción o proyecto de urbanización y que ese proyecto de urbanización se pueda desarrollar a par das necesidades empresariales, para o cal vai volver a haber unha reunión con aquelas persoas interesadas que contactaron con nós para que da man, en este caso do promotor da Xunta de Galicia, se poida diseñar un parque, digamos, a medida das necesidades dos empresarios, eu creo que é unha moi boa noticia. Sí, sí, sí. O cal, bueno, pues, evidentemente, hai cousas que o Concello foi facendo silenciosamente para que isto ocurrida e agora que en tiña que, bueno, pues tamén avanzar e dar pasos, en este caso a conselleira, que desde a última reunión que tivemos, a verdade que as cousas foron, bueno, foronse resolvendo e ben se os pasos están se dando, non? E despois había unha necesidade que eu creo que é tamén moi importante. Hai un montón de actividade cultural que se fai que carece dunha instalación axeitada, non? Nos, por estanco, non tiña un sitio onde poder meter 70 persoas que puderan disfrutar dunha actuación, sea musical, sea de teatro, sea de calquer ámbito, non? Incluso os colegios, non? Entonces queríamos ter un pequeno edificio, un pequeno espacio para que pudera reunir, non? Esa sala de exposición, esas salas nas que poderan facer esas actividades diarias que a xente fai de a través dos programas de envellecemento activo, gimnasia, un montón de cosas, e tamén unha pequena sala de auditorio axeitada a un concello como Corestanco, pero pensábamos, e tamén, e con eso tuvo unha parte, digamos, que dependía de nós, que era todo que adquirir a parcela, facer o plan especial de dotacións, que ese plan especial de dotacións se pudera aprobar, ahora estamos para a urbanización, contratar, ou, bueno, facer un proxecto, e agora tamén, a verdade, é que estamos cerrando o tema da financiación e confiamos que ao longo do 2026 se poida licitar a obra, que quede, se é posible, adjudicada xa a obra do futuro auditorio en 2026. Bueno, son a única cousa, porque hai outras cousas moi importantes tamén, pero son elementos importantes.
1: Sí, bueno, a ver, estábame centrando neste 2026, son dous proxectos que, bueno, chaman moito a atención porque están avanzando, aparte parece que a bo ritmo, pero claro, podemos entrar no resto de obras realizadas ou que as que se están levando a cabo. Coristanco, un dos concellos máis inversores das nosas comarcas en canto a obra.
0: Bueno, aí, evidentemente, os servicios hai que prestálos e hoxe pues, debemos de intentar que no momento no que estamos, por exemplo, decir, temos que invertir en saneamiento, temos que nós tiñamos 40 puntos de vertido e hoxe eliminaronse, fixéronse 10 actuacións moi potentes, máis de 2 millóns de euros de inversión, temos 15 autorizacións de vertido, en Coristanco non había ninguna, vertíase directamente sin autorización. Neste período, nesta legislatura, puxamos a disposición de 1.800 personas engancharse ao saneamento, a un saneamento con autorización, a un saneamento que non verte o río, sino que trata as augas, non? Despois, para mí, moi importante, pues, bueno, hai grandes obras, como poden ser a reurbanización de Xaviña, a Vía Iraoca, a humanización da Avenida de Recedo, o Cuca Rececín da Xenda, a Xenda Oca Xaviña, a humanización da Agualada, o Plan Urbe, asfaltados, a Biblioteca Municipal. Bueno, eu creo que ao final hai multitud de obras que nin se cita, pero eu creo que as obras o que hai é que facelas, e a xente xa as ve, non fai falta andar narrando e temos unha política discreta o que pasa que ao final cando se din que te van a chamar da radio e tens que fazer un repaso, pois tens que poñer negro sobre blanco e ordenar un pouco e oye, a ver, canto que vamos a decir, un vez a escribir e ui, ojo, a verdade é que pues, hai moitas cosas.
1: Pero xa comentábamos no seu día, bueno, é certo, Coristanco, un dos concellos máis inversores de toda a comarca, porque estamos falando do realizado, pero que temos agora mesmo, por exemplo, alcalde, en execución?
0: En execución agora seguimos apostando decididamente pelo saneamento. En execución temos unha depuradora no Rodeiro, unha depuradora no Nogueira, unha depuradora en Podrizo, unha depuradora, no, bueno, un bombeón Carantos, que son 4 puntos de vertido que vamos a eliminar tamén. Despois temos a mellora de 9 locales sociales que moitos levan envolventes térmicas, temos a reurbanización de Xaviña, que era un, bueno, a verdade, a zona da iglesia era un sitio que non tiña moito xeito, temos paneles de información de información a señalización turística, temos, bueno, a verdade que hai moitos proxectos, agora metemos un proxecto agora mesmo, unha licitación moi potente, que tamén a conectar a Rabadeira con Seavia. Tamén temos outro proxecto que se publicará seguramente mañán, que é un local social en Castro, que é pues unha instalación diferente, que era unha parroquia que non tiña local social e é unha instalación de madeira, bueno, a verdade que ten, pero tamén nos dou moitísimo trabalho conseguir as autorizacións, bueno, en fin, pero aí, xa digo, hai unha luces largas, hai o que está feito, o que se está facendo, o que, en principio, todo aquilo que se pretende facer está completamente trazado, non? Por lo tanto, este ano 2026 é un tema importante, completamos a transición a LED, antes máis do 80% eran luminarias de altamente ineficientes energéticamente e agora, en 2026, non vai a quedar ningún solo punto que non sea que non teña eficiencia LED, non? Entonces, e despois temos tamén en trámite con outras administracións e además moi perfilado, moi avanzado, dos actuacións importantes, non? A mellora da C421 entre Agualada e Volteiro, que vai a pretender darlle seguridade con unha vía de rúa transitable a un acceso a autovía, que ten un orzamento de máis de 750.000 euros, xa está na expropiación feita e confiamos en que se licite en breve para que a obra se execute tamén a maior brevedade posible. E unha actuación que sobre todo Torre Braña, entre Casa Sánchez e a zona da Braña, Lín Herbecedo, que é unha carretera que é de peda zona B12, donde o Concello fixe un proxecto no seu momento, iba a iniciar a expropiación, pero jurídicamente non podamos expropiarnos nunha vía da Diputación, co cal tuvamos que sentarnos ca Diputación. Quero agradecer tanto a implicación da Diputada de Obras, de Mónica, como do propio Presidente, para resolver ese punto negro, ese punto peligroso que hai ali naquela baixada, e o Concello, para acelerar pues que esa obra se poida facer o antes posible, redactou un proxecto, fixo topográfico, fixo geotécnico e remite a Diputación un proxecto para que sea a Diputación como titular da vía que mo execute. Ese foi o acordo que tivemos e confiamos tamén que sea unha realidade realidade en ver. Quero dicir que hai unha lealdade na hora de colaborar tamén cas outras administracións e eu creo que eso tamén se vai plasmando, non? Tamén se vai podendo ver.
1: Hai tamén unha importante aposta polo no gasto social, non? Parece que cada ano se fai un esforzo maior.
0: Vivimos un momento no que si no 2019 Coristanco gastaba menos de 150.000 euros no servicio de axuda no fogar e hoxe gastamos 1 millón. Se pasáramos de atender 18 personas a moito máis de 100, digo, bueno, algo está cambiando, non? Agora mesmo hai, pois eso, moitas personas maiores e hai que prestarlle asistencia, hai que prestarlle, e eso consume multitud de recursos personales que son difíciles de atopar, pero tamén multitud de recursos económicos. Nos que fixemos, evidentemente, hai unha parte que non depende de nós, que tipo de prestación lle corresponde, eso evidentemente ben nos dado, pero sí temos, pois, en primeiro lugar, fomos que han de regularizar o servicio con unha empresa que nos está prestando o servicio despois da oportuna licitación pública e que o que podemos é decir que se incrementaron, por exemplo, o ritmo de incremento de horas do SAF entre 23 e 25 foi do 53%, non? E as horas de libre concurrencia, pois, duplicaronse. Que quero decir con isto? Que, ainda así, sigue sendo necesario chegar novos recursos cada ano. E é máis, o mes de julio pues, levaremos unha modificación de crédito e mira que orzamentamos con generosidade, porque ao final un non pode saber exactamente cales van ser os datos, hai unha previsión, non? Orzamentamos no cada ano no orzamento municipal cantidades generosas para, en principio, que non quede ninguna factura sin pagar e que se poida prestar o servicio adecuadamente por parte da empresa. E sempre se necesita máis. O sea, levaremos unha modificación ao mes de julio, no pleno mes de julio, e unha das cousas que vai a levar é un incremento da partida de gasto de euros que adicamos para a prestación do servicio xudano foga. Co cal, pois sí, é unha realidade e hai que atenderla, non? Por tanto, o compromiso está aí, nos atendemos sempre o criterio, neste caso da intervención, e o criterio de traballo social, que nos di, oye, hai que pedir duplicadas horas de libre concurrencia. Solicitamos, aí hai que incrementar as horas para poder atender máis personas nos servizos de xudano-fogar automático. Ese mesmo día remitimos solicitud da política social. Quero dicir que é un tema no que os ayuntamientos, non sendo unha competencia absolutamente propia, si teñen que xestionar. Sí. Hai auténticos dramas familiares, e vivimos aquí cada día, de personas que se desesperan, por, bueno, cando hai deterioros importantes nas personas maiores, xente pues sufre, ¿no? Entonces, y nos tenemos que asistir. Y antes que tuvamos una reunión de coordinación aquí, la empresa que prestó el servicio, también nos contaba una realidad, que desde el año 2023 los costes salariales subieron un 25%. Y también tienen que, cada vez costa más trabajo a topar personas. Y referíanos un dato de que hay un absentismo del 30%. Y evidentemente todo eso encarece moito a factura, non? A factura que hai que pagar. En todo caso, a prestación do servicio está por encima de todo, e é algo que lle prestamos especial atención a servicios sociales, tanto na emerxencia social como no que é atención a través das líneas de servicios que van a fogar, non? Eso vai, nos unímolo moito a algo de prevención. Algo que para nós é importante, que é a prevención, non? Temos o Departamento de Cultura ten un programa que é o programa Vive Máis, destinado a adultos, sobre todo, e o que fai é, pois, moita actividade de entretenimiento, de despertar habilidades de que non se oxiden as persoas maiores, e iso, ao final, é unha prevención, non? Sí. Despois, iso está unido tamén ao que é o tema Xermolar, que é un campamento moi un programa moi potente destinado a conciliación. Sí. Quero dicir que dentro do que é capítulo social, personas, sí. Sí. Por un lado, atención a aquilo que evidentemente hai que tratar, e por outro lado, dentro do programa Vida e Máis, algo que se fixo, que para mí foi un gran avance, teníamos moitísima xente que participaba das actividades normalmente, e había xente que non viña nunca. Pois esa xente fixámonos cargo de traelos, sacalos de vez en canto da casa, dispoñéndonos a mobilidade, sí, para que puderan participar tamén. Non viñan porque non tiñan que nos traía, e non tiñan coche, non sei que. Bueno, pois Servicios Sociales fixo un diagnóstico, fixo unha radiografía, e como consecuencia desa radiografía apareceu unha población, e esa población hoxe está participando desas actividades. Non? Quero dicir que tamén, viste, bueno, pues a veces cando un pensa nun concello pensa asfaltados, os servicios básicos, non sei que, pero bueno, ao final tamén tes que cubrir ese hueco, porque como administración cercana tes que cubrirlo.
1: Pues nos alegrámonos de que nos atendera unha vez máis, alcalde. Temos que deixar aquí, agradecemos de que estivera con nos facendo este balance dos tres primeiros anos de mandato no Concello de Coristanco. Juan Carlos García, grazas unha vez máis.
0: A vos. Muy buen día.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
5: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
2: Radio Voz.
6: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
1: El señor don Sindo Eirís Pombo, viudo de María Dolores Cancela Señarís, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos José Ramón y Clarisa Eirís Cancela. Hijos políticos Carmen Souto Taboada y José Lamas Deus, fallecido. Nietos Jorge, Óscar, Berta, fallecida, María Dolores y José Manuel. Nieta política Ana, bisnieto Kilian. Hermanos Alicia y Paco. Hermana política Fina. Cuñadas, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver mañana miércoles con salida del tanatorio a las 5 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños, velador número 3, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-701505. Pésames www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Carballo a 26 de mayo de 2026. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
7: El señor don Abelino Fraga Grille, viudo de Celsa Soutorrama, vecina del lugar de O Albeiro, Sofán, falleció a los 90 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, José Luis Fraga Souto, hija política, Lucita Suárez Bertua, nieta hijada, Yolanda, nietas, María del Carmen, Irene y Ana María. Nietos políticos, Jesús Souto, Víctor García, David Pena y David Rodríguez. Bisnietos, Damián y Maite, Luisma y Adriana, Darío y Ainhoa, Aitor y Paula. Hermanos, Preciosa, fallecida, Adolfina, fallecida, Manuel, fallecido, José y Jesús Fraga Grille. Hermanos políticos, José, fallecido, Carmen, Felisa y Jesusa. Cuñados, cuñados políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana miércoles con salida del tanatorio a las 5 menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario Tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com. Misa de ánimas hoy martes a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio.
2: Radio Voz.
8: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
5: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
4: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
9: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
10: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
3: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
3: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
5: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neuroreabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neuroreabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Sí, mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, como di Manolo Escobar.
1: Pero digo, cualquiera no hace falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, Oiche, Manolo.
1: A la javiota.
0: Manolo.
1: Sí, dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo, me ven. Pero poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar e poño...
0: Tambén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer.
1: Bueno,
0: ai, Dios mío.
1: Falando de política, falando de...
0: De todo, é que aquí falamos de todo, porque nos, aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso? Exactamente, eso.
0: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que se tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho, senón...
0: Claro.
1: Pero non se arregla nada tampouco, sí.
0: Por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Eu queria a gaviota que, esa que lleva iso, que estaba o ame dormindo pensando na súa querida, eu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota. Aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, noite non tiña, pero agora cada vez imos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... Desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol,
1: sí. Moito ao sol, home. Claro. Bueno, xa andou. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxada.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais...
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, aquel... Buah, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos. Podería, o que te digo, poderia, no. Pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. Ou blanco e negro, non pode ser. Non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno... Se non hai novedad, hasta a semana que vem non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo. Unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: Una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz. Así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio. Es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, ¿no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non?
1: Que frío. Mellor que agua, sí. Agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morey e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los hijos renatos, para Pila de Legón, de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonice de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pues entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pues que siga ben a tarde por aí, vale, González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Si, o número do WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pois mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Pois mañá a ver se ven con melo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabé se está... Bueno, tío, ti dirás cando eixas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza aí a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, senón... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que é o barco en sí, indo fajo, ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa
1: verás, aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí, ese barco, sabes que morreron 400 personas nela,
0: ¿eh? Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. É verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele e se arrematache. Foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar. Trabajo.
1: Cando se me pon mal, planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois pues aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale,
0: genial.
1: Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González, un biquiño, chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está Cabaliño, vamos a las Neves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Moito verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos fixo tanto calor onte que subimos a Franqueira a pé.
1: Sí, foi onte, non?
2: Sí, 62 santas subiron arriba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que
2: non. Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con oso campanero de Tortoreos, claro, se nomeu campanero, casante de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de, claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Topei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vinha imaxes, a verdad que xente moita. Meio tempo, claro, acompañaba tamén e moitos sí. Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Claro, nos envió fotos tamén Camilo, sempre nos envió.
2: Ale, ahí está, vale.
1: También nos envió fotos. Bueno. Este Camilo, qué tremendo.
2: Bueno.
1: Bueno, entonces, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ahí, xa me chamaron por unha cena, podía a fin.
1: E diste, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñas ocupado.
2: No, bueno, tampouco é pa tanto, pero bueno, chega ben.
1: Bueno.
2: Bueno, xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lugo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lugo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos de todo, claro, de todo. Claro. De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta canción?
2: Pois, ya vou dedicar en primer lugar a todos que estuvamos ali, todos xuntos, con San Tamariña e tal, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia. Está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Estánche dicindo por aí algo que eu tamén sei sí, o que vai. Porque... Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sí, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión sí. De Quillades, o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
2: E doi un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, porque, además tiña 50 anos. O que pasa é que el xa tiña levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que isto estaban dicindo por aí, sabemos lo que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que sí. Deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, son cousas que pasan. Tampouco vas con estar así no xa non nos revive.
1: Home, sí, o que pasa é que é unha persoa nova e para esa persoa e para a súa familia algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con él.
1: Pero que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero por no, desgracia os problemas no. Pasan todos os días.
1: A vida é así, sí, a vida é un camiño curto ás veces, sí.
2: Mira, está, entón, Si faz caso a todo, non vives.
1: No, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente e demais, nos impacta un poquinho
2: claro,
1: máis,
2: claro,
1: non?
2: Claro, máis o día señalado e tal.
1: Pues sí,
2: pero bueno,
1: pues sí,
2: a vida é...
1: Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea
2: sí,
1: de dolor, dende logo.
2: Unha aperta para
1: claro
2: todos que non nos pasa nada.
1: Mira, bueno, Antonio Campanero, é o que nos chama o programa?
2: Sí.
1: Vale,
2: sí,
1: perfecto, para ubicarlo, sí.
2: Sí, Antonio. Lo que pasa es que no dice campanero.
1: No, que...
2: Después de tanto tocar las campanas está cansado de...
1: ¿Qué nos di de las Neves? ¿De dónde nos di Antonio?
2: Sí, Antonio de las Neves, pero da parroquia de Tortoreos, como son eu da parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo un choio alrededor, ¿entendes?
1: Aí poucos hai que non escoiten Radio Voz, ¿eh?
2: da nosa casiña tamén pertenece a Tortoreo, é dicir, todos pertenecemos á mesma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi iba a decir aquí, vamos dar un premio á parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
2: Sí, pues ten,
1: a vosa ten papeletas, eh?
2: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreo, tamén chaman algo máis,
1: o sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
2: sí,
1: ti,
2: Juan Manuel,
1: Antonio,
2: Antonio, somos todos.
1: Por aí ainda ten chamado algunha máis xente, que non me dou conta agora, pero que
2: sí, o tema das neves. Pero, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno.
1: Pero, sí, mismo, sí. Pero é do mismo municipio, que tamén
2: é... Sí, sí. Das neves, sí. Somos todos, casi, dependendo de las neves.
1: Sí, pois pues que maravilla. Bueno. Logo temos, claro, logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
2: Sí, bueno. Bueno, porque para todos.
1: Claro, claro.
2: Hay que tener una radio pequeña para un. Pero bueno,
1: nada,
2: para
1: nada. Ten Camilo para todos, para todos. Pues muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy grande.
2: Bueno, entonces para ti, para Lucía Saavedra, para todos los oyentes y hasta próxima semana.
1: Venga, pues a seguir bien con salud, vale. Apartas
2: vale,
1: por ahí.
2: Yo caballo de Lugo.
1: Venga, pues el caballo de Lugo oímos, vale.
2: Chao.
1: Chao, hasta luego, Manolo. Chao.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero non collías línea ou non tuve che tempo?
1: Bueno, algo de este meter non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas no. Ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Ai, non, estes días non bailar, eh?
0: Estes días traballaste moito.
1: Me xera moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, en as terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad, eh?
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falabase con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un tal, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdade que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Era boa, que un ánimo... Collo a hora de diante.
0: A partir de ahora que no traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, eh? Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar adiante la verdad, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para... Marisol, Susa, que lo llamo que son, para los primos de Ginebra, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo guste.
0: Pues muchas gracias, Suso. Pues nada, a trabajar un poquillo con calma y a seguir escoitándonos, ¿vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor, non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes, da tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Te dá tempo todo. Mas non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quede outro.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.